Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. Ke ga tu ba ce kinga, eh ce kinga ri ka ka to tani ti ye ta kalba me fata ga do. Ka jo da tana me ya ta tare tani na me ku tamulan du ri to mi. Ya kwa mbu ta dan ne. Ba bo to da ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni o tan ti ga ye ni ya ga. Ba ba to da jan na pa mbu ta ku ti ga ku ti ga kwa ta to ku mbu ta ku ti ga ku ti. Ka ye ya ta pa no ku mbu ta ku ti ga ku ti kwa ta jan ni ke ye mbu ta ku ti ga ku ti. Kadene ye tu ku ta mu ye mbu ri ye. Bi ti la ro kwa na kwa ye ti ta ti da ku ta mu be ni. Kara ku ta ku ti ga ku ti ga kwa ta do mo mo da da di ya ku ta mi ya ga. A tuwa kwa ri do ti ya ti ga bo ri te ni do nyi bu ka ndu wa ti mi ya ga ba ye ba ke bi ya ka. Ka ina me be ni bo ri ga di wa mo ma. Ku ti na me ya ti ga ni bu ye ni mo. Ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye pa ka piko ka bala na ka ni a kwa ni ba jwa da na mi ya ngwa ba a du wa mi ya ka do ka wa na pi mo mo da ba ni ya do ka ga kya da ka mo ka do ni ko ti mini si yo ni woni do kwa na de do la ta ga ni ko ti